用が去年のものとあまり被ってはいけないと思って事前に去年の1月にどんな動画を投稿したかなってさらーあの動画を振り返ってみたのですがなんと去年は1月に